گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست پراگ پوکھریل کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرٹز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے معرفت اگر آپ اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 یا 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، تو ہی رحمان ہے یا رب جہانوں پر تیری رحمت، زمین و آسمانوں پر زمانوں پر تیری رحمت۔ اس شعر میں رب کریم کی صفت رحمان کو مرکز بنایا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رحمت کسی ایک قوم، جگہ یا مخلوق تک محدود نہیں بلکہ تمام جہانوں پر محیط ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ باور کراتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، چاہے زمین ہو یا آسمان، وہ رب کریم کی رحمت کا گواہ ہے۔ انسان کی زندگی، رزق، ہدایت اور گناہوں پر پردہ ڈالنا، سب کے سب اسی ہماگیر رحمت کے مظاہر ہیں۔ تو آئیے ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں اس حمد شریف سے، جس کا بول ہے ارمان ربانی کی زبانی، تو ہی رحمان ہے یا رب جہانوں پر تیری رحمت، زمین و آسمانوں پر زمانوں پر تیری رحمت۔

ہے معراج مصطفیٰ گئے عرش پہ آقا رب نے بھیجا پیام، اللہ جن پہ فدا ہو گئے پیارے مصطفیٰ جن پہ رب کا سلام ہی سلام۔ محترم سامعین، آج ہم اس عظیم ترین واقعے کو یاد کر رہے ہیں جسے معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کی حدیں ختم ہوئیں اور آسمانوں کی سرحدیں بھی پیچھے رہ گئیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے بلاوے پر عرش اعظم تک پہنچے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ محبوب کی معراج تھی۔ رب نے اپنے محبوب کو بلایا، پیغام عطا فرمایا اور وہ مقام دیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا۔ یہ معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو رب کے محبوب کی اتباع کرتا ہے وہ بلندیوں سے محروم نہیں رہتا۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ عزت، نجات اور کامیابی اسی راستے میں ہے۔ رب کریم ہمیں سچی محبت رسول نصیب فرمائے۔ سامعین، تو اب آئیے اسی سلسلے کا نعت شریف سماعت فرمائیں، یاسر سہروی کی آواز میں، جس کا بول ہے معراج مصطفیٰ گئے عرش پہ آقا رب نے بھیجا پیام، اللہ جن پہ فدا ہو گئے پیارے مصطفیٰ جن پہ رب کا سلام ہی سلام۔

محترم سامعین، اب بہت ہی لطیف اور کلاسیکی رنگ لیے اشعار پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سائر کائنات کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان، زمین، سورج اور چاند سب کے سب دل کو لبھانے والے ہیں۔ صبح کی خوشبودار ہوا اور حسن بکھیرتی بہار اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سارا جمال خود بخود نہیں بلکہ ایک حسین تخلیق کار کی صناعی ہے۔ گویا فطرت کا ہر منظر خالق کائنات کی قدرت اور جمال کا آئینہ دار ہے۔ سامعین، رضوان سمرو کی آواز میں اب پیش خدمت ہے ایک نعت شریف، جس کا بول ہے: یہ آسمان، یہ زمین، یہ مہر ماہ ہے دل نشین، نسیم صبح عنبرین، بہار حسن آفرین۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین کرام، چونکہ ہر مومن کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک مقدس آرزو ہوتی ہے، اور وہ ہے طیبہ کی حاضری۔ یہی تڑپ ان الفاظ میں جھلکتی ہے کہ تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ، درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے۔ یہ صرف ایک سفر کی خواہش ہی نہیں بلکہ یہ عشق رسول کا اظہار ہے۔ مدینہ جانا قدموں کا نہیں بلکہ یہ دلوں کا سفر ہے۔ درود و سلام وہ خوشبو ہے جو اس سفر کو قبولیت عطا کرتی ہے۔ جب عاجزی سے درود پڑتا ہے تو گویا وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں عقیدت کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ یہ اشعار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر مدینہ جانا نصیب نہ بھی ہو تو دل کو مدینہ بنا لوں، زبان پر درود، عمل میں سنت اور دل میں محمد مصطفیٰ ہو۔ رب کریم ہمیں سچی محبت، ادب اور طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین، اسی تناظر میں اب پیش خدمت ہے ایک نعت شریف جاوید رضا کی آواز میں، جس کا بول ہے: تمنا ہے دل کی چلا جاؤں طیبہ، درودوں کی ڈالی سجاتے سجاتے، نکل جائے ہر رنج و غم میرے دل کا، غبار مدینہ اڑاتے اڑاتے۔

محترم سامعین، اب پیش خدمت ہے ایک رلا دینے والا واقعہ جسے ارسال کیا ہے ہمارے سامعین میں سے ایک سامعین جناب نوشاد عالم صاحب نے۔ اس واقعے کا تعلق دو بھائیوں کا اپنی ماں سے ہے۔ جب کوئی بھائی عدالت پہنچتے ہیں تو لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ضرور وراثت، زمین یا پیسے کا کوئی جھگڑا ہوگا، لیکن سعودی عرب سے سامنے آنے والا یہ سچا واقعہ اس سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور دل کو چھو جاتا ہے۔ ایک معمر شخص کو اپنے ہی چھوٹے بھائی کے خلاف عدالت میں کھڑا ہونا پڑا، لیکن یہ مقدمہ نہ پیسے کا تھا، نہ زمین کا، اور نہ ہی وراثت کا، بلکہ دونوں بھائی صرف ایک بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اپنی کمزور اور ضعیف ماں کی خدمت کرنے کے حق انہیں ملے۔ عدالت میں بڑے بھائی جذبات سے بھر کر بولے، میں بچپن سے اپنی ماں کی خدمت کرتا آیا ہوں، میری ماں ہی میری پوری زندگی ہے۔ مگر چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی، تو خود اب بوڑھے ہو چکے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اب ماں کی ذمہ داری مجھے سنبھالنے دیجیے۔ عدالت کا ماحول بے حد جذباتی ہو گیا۔ دونوں بھائی جج کے سامنے اپنی ماں کی خدمت کا حق مانگ رہے تھے۔ جج خود فیصلہ نہ کر سکے، انہوں نے ماں کو بلوایا اور پوچھا کہ بتائیں آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی کہ میں کیسے انتخاب کروں، میرے دونوں بیٹے میری دائیں اور بائیں آنکھ جیسے ہیں۔ جب ماں بھی فیصلہ نہ کر سکیں تو جج کو حالات کے مطابق فیصلہ دینا پڑا۔ ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری چھوٹے بیٹے کو سونپ دی گئی، کیونکہ وہ عمر میں چھوٹا اور جسمانی طور پر زیادہ توانا تھا۔ فیصلہ سنتے ہی عدالت کا ماحول افسردہ ہو گیا۔ بڑے بھائی زار و قطار سے رونے لگے۔ وہ اس لیے نہیں روئے کہ وہ فیصلے ان کے خلاف تھا، بلکہ وہ اس لیے رویا کہ انہیں لگا جیسے انہوں نے اپنی ماں کی باقی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا سب سے قیمتی موقع کو کھو دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمے، شاعری، چٹکلے یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس اپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 یا 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام، گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگدربار، کٹھمنڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے آخر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری غزل جس کا بول ہے، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہی کو منتہا پایا، جس میں آواز ہے حافظ ابو بکر کی۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔